0: Fede Cobera.
1: Eskana aqua li kwankesta li kunhukchi cooperativas ko akwiche junilesh la eshli na ke eh olchi kapin kinsa li halang halangchi na her sali kunhukchi alepal malak li tenamitakwi kulumakun li nim la saich oler chokere chiru li kurtank hain akyoko kuchik chi kulak sale kyan ut na kapantushi chiru li kakwa dios li honal li matan de nashkeke Renak la ota rup do kulak kuchik sa lekyan ko raklal akwi na kapano malak ko raklal akwi na kakultika. Anayin shki apshkush Fede Cobera li kyoko chishk ampal sa lemu epal sa li kuhuk chik kooperativas chiru li lok lak tuli taka sa li kalepal sa li kuhuk chitanamit akwi akya na par na kulak li shki ap li puk desibal esilal kain chi anchal kachol na kukwan kung kamukak kuchik erikin sa legyang resh kutpal wipoship li nalep li asilal li serak o nakabano akwi raklal kutan malako nashbano Fede Cobera erikin sa legyang chakunilesh laesh li kwankesh sa likungkong chi kooperativas li kwank chiru li molam hain o kanak chisa sa kachol na kukwan na kukulun kuchik erikin Renak yoko chi serakik, renak yoko shteng angkilki berkish kwasbal kung ak li nalep li nakakaushlan ak ahel ru sa ishtusula li kung kong chik ahel.
2: Li nakulak sa legyan, likin li shteng maga.
1: Sa ich olek bi, chokere chi hunilesh laesh li nakike chko chi sholom inkil li halang halang chik ahel. Nakanaw nak napal, nakanaw nak kaw, nakanaw nak chaak. Aban kachik haan li nakanaz li kaben ho yoko akuchak chish kurpal malak chish kultikan kil rubelak ayal ma kape ayal ma li tzi ayal ma li che ayal ma li anino ma li pens ma li kakao chish kunil li akwimk li kwang sa li kunhuk chi kooperativas tento ril al chichabil tento shk angelan kil shbanak ho ak shka kultikachak erikin chiru eblikutan yokep chak chinomek nak kwan li hunhuk chi hayalion malak kwan karu nakoy peni chirish hua kwi sa shpen chish hunil li angel haan ut kwi la o ingana kachal ka e kwi la o ingana ko oken kwi la o ak kwi ingana katsil rishi chabil chish hunil at angel haan li angel rushpanu kil ingka ak kwi choko chish taupal li koy penyo ingka ak kwi choko chish taupal li huchi niom li hunhun chi angel bi li kyo chi panuman sa li halang halang chi kooperativas o kang nak nakakehu shkakuple chkool renak yoke shkambal chi ubej li shkangel li kooperativas shpan nak nakanaw nak kaw shpanuki li kangel napal iraila napal chakilal awan makwa anak kita ramok chi kumalak makwa haam ta ilok li shpanunkil chishkunil li kwan sa dikapen malak li taklankil li kwan cheru chishkunilesh laesh li nakike chol chishkolomikil li halang halang chi kooperativas o kana sa ishtiklahik ulmak li nimla sa icholak chukere
2: o nakike viretal choko chikulak sa shirakik li loklahpo hain li nako talimang anak kwan
1: ut hana inkun li nim la mata nech li nashkeke li kagwa dios manna toh kwan ko toh kwan li kachu am toh kwan li angel lakwi li naru nako oken shpan unkil sa li hojok chi kooperativas li rusilal hana moko chekajun alta moko ajones talat li yokat chi sholomikil li kooperativa makwa kakwi li consejo de administración makwa kakwi li comisión de vigilancia malafi hojok chik chikomon linakeoken relatik angel taer sa komonil pan arin na kutun li shmetseu li hunhu shokanak konko sa li hunhu chi kooperativa special hana li taka kaushlari shi chabil hana li taka na lepa kwi sa komonil chiru li lok lak kutan hena na konch wana kwi hunak li komon mare kaltimil na angelak mare kya shkapish chola kwi na kyo chi shpanu kilik angel na kutun na kwi sali rusilal malak sali ruchinyom pak angel han li kyorchi ushman malak li naberesiman sali khalakhalak chi cooperativas chanchan li iqank kuikwa hum mama tokolak li che mare nax li rok bekal ut alish pakonkil kui khuna fili komon kui khuna fili poyana malakun li asociado takak echish pakonkil a che han cholchonak inka tishkui utkui tishkui mare tikto taluk pechal utkarutish kularan natinka chiktaro chihilok inka chiktaro chipek malah inka tishkam achehan topar kui raf tento takulak aman kui nakachutok kibla o kui sakomonil tochak takapako inka takek a liralat inka takek a nak li shpan kil hak angel ha malak shpakon kil che in ka kwal cha kaut shpan nak kial kach ina kwi li metsew yo ko chi shke bal aran sa shkawa nak nakakhe ki chi kish malak nakakhe ki sa ka em li shpakon kil a che ha an malak kialap ka kreru chik hunak li etalil naru ta alat sa lech ko la isha nak kwan ut naru tesh kaushlag naru tesh nale apchirish manakona kenau tashtiapshkush fedekobera rahlal nakakelka e resh toch alhun akli kok etalil resh kepali nale akchirish utchihokan ta delik chiku linale linakah takulak sa lekian linakah takulak sa likunhun chikooperativas manak sabar kuikwan hunchut lipoyanam sabar kuikwan hun li cooperativa hun pat narush banukil hun lik angel aban kuila ini jones tinkwisi kuip wal kuchik tacha kok chiku kokanak rahlal nakak e lish kawu blech ol renak yokesh yal palek e renak tek e ech ol renak kwank li hunahil renak kwank li okeng renak kwank li tenk ang ip kut kahwichi hokain yoko chiril pal uchikyal pal shail li kakwangkik sa likungkuk chi kooperativas aman pikwang li hachuk e pikwang li komon shpe darak shkambash hones aram hachuk kakwiru li kanghel kut nakokan na kulman inka nakataw li kakayal yo ak yoko chak chi serak ikchirish aman o nakakultika e re magali chah kilal nak nakatoch i kuchik chishkunil li nalep yak nakoati nakwichak sashkawam nak ahil ru utchiko kain ika tahasat sa likachol aban ko nakatkotsa kwerikin mag ah e mag ah aru takara chirish nak takapat sere nak ika tahasat sa echol kumpayak li nalep li kaush li sera kwi ika nakat echik ahilak kyal mag ah takanak kwi kwi sala kolom kwi sala kulul kwi sala chol kwi sala hunshakalil takana ka esilal haan takana ka na lep haan ut inka yokat shikebal shik angelak malak inka yokat shnun sinkil nina ahman arin eshka komon anak chishkunil li kok na lep chishkunil li esilal chishkunil li sera takakyal kak e chishokpal awan magwa kakpiaran tento wan nak takak e shik angelak shpanak kwi inka maga enak yoko chi okeng chirapinkil malak makah enak yoko chi akong ko na kakiyak kwili etalili na kutman malak li na kutman erikin wila cha tishpok sa hunak li tzolok sa hunak li kawresing sa hunak li shnumsingil li esilal wila at shat kulak aran awan makah siya paano makah siya kye ko nakshat kulak ko kanak winakshat el takachap silbal di siya nakwan matakong kan maokeng ninkaw shla lain na kinka kaut sa shkawa na sa shkela bokbal kyal na kshapa shatkulak awan mare rakwan chapil na lep agwikin mare rakwan chapil esilal mare rakwan chapil atin utla at inka shakwa shnum singil inka shakwa shkotspal malak mare rakwan la paksom mare rakwan la kaush utinka shakye kuntorola kakwila kuatin chanchan takwi mak aru di shoshab anu cha utaran na okli na keman malakli na bi manakwi na na uba ma khuna pli tsolo khuna pli kaure sing Marekwana shke la inin gati shikshpana sa chokhonal haan. Sa chokhonal tapanu wi nakulman linalep ka indi toho yoko chistoch pala nakwan. Awan kwilacha te shpok shat kulak ut yokat chipat ok yokat chi okeng yokat chishkot pala ka ush tikine bebli komon di kwanke aran aran bi nak chihokan bi naklat yokat chikutbal nakrelik chikyan sakong okeng likyokat aran manak yokat chik eb ala ten ut charunat nak elaten rikin shkot pali chabil ka ush li chabil nalep rikin li patok marekwan inka asha tauru utlat yochi ahrula chor yochi ahrula ka ush li bal yokat chish pats bal ut nakesh cholok chaku anan linak mank es akomon es anakakwa aholominel relikunjuk chikooperativas asociados, asociadas, ágil poyanam, pocal, checal poyanam, ayal y barna que está limajo, nakaye, y puktesipal esilal, a indina, oxiere, shun sin kirsch, yabshkush, fedecovera, nakanauna, nahnakulak, okamna, nakataklajun, linim, lasaich, olech, chukere, nakabanjoshi, cheru, lihonal, nakeke, rekapinkil, rekakulpal, salemo, epal, aban, jo, akyokoshkospal, nakoypeninak, tak ahelak, ayak li nalep li kyoko chi shtun zinkil za le kyang ut shkyabshkush fedekobera kwan erikin rakhlal kutan fuakwi li molam hain na kenaw nak na oken resh panukil na balpay li kangel resh panukil na balpay li kawresing li ten ang jirish li tzoloka kwi di chokwe beblikok alma lak li sahil poyanam ut tokrach chi atinak jirish anak kwan chishkunili na banu fedekobera ninkaushla na pinka tatsa plok li hona laban ak na kenau la es chi hunilesh li konkes sa li hunhok chi kooperativas como na na lebhan li kyoko chi shpanu kila na kwan sa bakwi na kakam li esilal sa lekya renak la es inka tesh ek ak mare tolto kesh sa lekware mare chunchu kesh anak kwan sa le muepal mare kwan ere akwi kyo chi shpanu ke hun li kangel laban kwi tak ere tal inka tish ram chaku hun chik na leb hun chik kangel yokat chi kabin kila na kwan mare yokachi lang, mare yokachi sakang, mare yokesh kawre sinkilakwe li kape, mare akshetikir panukil halanchiklik angel, mag alich ahkilalaran, yokesh rapinkil, chiyabshkush fedekobera, li nakakamzalekyang, rahlal kutan, utahan, li nakabandushichero, utnaka samahwi, li rosopresyon, li kakwa sakapem, shikahunilosh, manako shkakwa sakwichak, chirapnikutan shnume, nak pan salihun huk chinaher kau bayak li lo pakhap nashk e u tento na taqil na leb khayin eshka komon shpan na na kosh chahki ta khut tiko ere li raila li chahki la li mahelal shka kun chak harup chak chak na kwan sabar kwi na napali na khayh napali kooperativas napali akwim napali hunkapal napali poyanam chahki ksali katepal sali hunhuk chi kooperativas utlaishak kwi shek ere tal chan ronak shkoken fedekobera erikin inka sho ilan yoko ban shkialbal ka e re ten ang re okeng ut aranak kwi shkutman nak magwa kakwi sali sa ilal kwanko nako oken banak kwi nak nataliman kli railali cha ahkilali mahelal ut toh nakoy benish ke bash komon chi shunile ba ba angel khan mi li pa dios ko kan khina ras bi anash ke li matan jo de bla foluminel re li molam fe de cobera chi ka khuni loli nako ken resh pan kil khun payak li angel ona ka kera slan chi ka khuni lo angel ru li ka kwan fik angel ru li angel ut oshlo li nako panu akali ar nako taliman ko kana kawak li ka chol re Shpan kilik angel re el chuber re shkaure sin kilpi re tzolok re a ing re okeng Shpan ak chishkuni hain naklat ta chutub ru kwan taru na shkam chukakwe Shpan naklat mare nakulak chaku lik angela kapan mare inka nakat apin chibus ur nak ninge nakat apin mare inka naka kulupan chishkuni li na le chapil na ke shpotsrak akwikin mare bla holominel mare akwi bli asociados mare halan chikli komon li na okenza la cooperativa ut mare la trak na kakwak li kangelak chibus awan kwi inka asha kwa pizza kalishkia la li na le li yokep shkospa li yokep shmusinkil chaku nakanaw nak aran mare in ahpi ta ano chi chapil ha angel khan sa shkawana in ka akal shkulak li esilan a kuiken chiho kambi na nakapok lech bol ren kawal kuankesh rapinkil rilpal shperesinkil li hunhuk chik angel
2: yoko chikulak salukyan rikin ishtiak maga rochben fedekobera
1: tento daka kelo chishunil renak chiho kain kuank li rusilan manak kui humpaya kui rucha bil yoko shpanukil taka kere talakbiaran naksa hunkutan taka chapli bislep kual tish salabri maresa li katse malak maresa li kanin utkaruna shkultika chiku haanna ink a tukturu lik angel yoko chishpanukil malak li yoko chishperi singil chiho kambina ran li nale li sera li yoko chishkotspale li kena na kwanza shkabash li apshkush fede kobera un makli sai chola chokere mare kwanto ko choke chi potlik ana kwan ma ka na shke ha an ka kwi na tek e chol chi da pinkil shke ap shkush fe de kobera ajali bar na ke shta di man u un makli li sai chola chokere chi kuni le shla esh li choke shak pi sani chole pal na esh li kok an na esh li sa hil po ya nam ya lo mate e kwi tek ere tal ya in ka chik na ha kwi li o nal kwan ren traqaq li loqlaq chap khain ko akshin kutika cheru khain kun li mata ne choqe la ish li ko kesh ti al rob le solemal kama ech ol anak kutek ere tal kun pat na no meli kutan kun pat na no meli shaman ti po ko akwi li ko chicha ko in ka khwal taqa ka oshla li oksa li solemal kana kilat na ka chap la gonal re ish ka oshlan kin mare ta ke toksa li kun chap tin ok to ko kain sa kwi chap tin ok utna chak ere tal kwalchik li honal shnume ut aran yo kat chikana chishbeh honak na ruh kwina kana chishbeh li ka cooperativa kwin kana ka kawrisi ke kwin kana ka kawrisi li kana le kwin kana ka kawrisi shpanu kil ut shperesin kil kun khuk chik angel li tento kwan salemen li tento kwan sali kapen ut ahak ru li kachol li kakawish lepal chisa chishunil angel hain chisa li holoming shpan kona ke nawa pila esh inka kwanko kajones kwanke molan na ke ilok na ke ilok rish lik angel li nakabanu karo na rah nashke hain usta kwan rah takak shmuk bal usta kwan rah inka chabil taka kaoshlash panu kil se hum kutan naru na tauman han ut na te shtau karo ta chal sal kapen kun li raylan kun li toh palmak ut kachalak bika re angelak chichabil ingat koy benina to ulak na pli mahelal to na ulak li chakra ulak li tokwal mat sa li kapen wana aran na pala kuchik li railan na pala chik li chakilal na chal aran naru na chichik li ka kooperativa kutku inga kawre simpilo naru na niman ru li chakilal ko kana na kapoka pile chol re nak yo kosh ke pal sakal sa ah li chakra pili kwang sa li kooperativa la esh na kenau na pal ebli molam na ke oken na pale bakwi ebli na ke silokrish li shabila li kangel yo kosh ispan ken utan li chol chok chiko li kutan sa ken na kahakwi ta kana re nak yo kosh kawre singkin sa ebli kooperativas li konkep chiru li molam fe de kobera rinpal chanru yo kosh perisinkil li angel magwa hunak li mahelal anahin chanchanta kwi li kyalpal ish re li kooperativa hunak eb li kok alakwi mare anak kwan yo kep sa li kyalpal u malak sa li kyalpal ish kyalak chanru takatawru li nalep khayin sabar kwi na ke chalut na ke shpis li kanawum eb li molam li na ke ilok jirish li kooperativas na ke chal ut na ke shkere tal na ke shkilrish ho chabilal yo ko chishpanukil li angel kutkwi nakanaw na chishkunil chapil yo ko chishperi singkin chakrupelak mag akwi karo taka kaushla mag akwi karo chibenke panak nakanaw na chishkunil sakru na kwan tustu li retalib aban kun na kuchik li nalip kain li kwal akhil ro taka kese li kachol kut taka panu na palsut malak kwan li honan sabar kwi na mag ako na kreta lilik angel na kapano inka choncho inka tekru mag ako shtusulan lik angel li nakapano sa li kooperatiwa ni nakirak biya rin anak tustuk li reta lil anak ipam ilakakwi chishunil li esilal li tento na kishpats hanem awan arinakwi na chal na palpaychik li kaush li nalep li silokish li tento takapanu banak li hunhun chikooperativas huangakwi li chakram utsa li chakram han shaksho retalil Chanruna Berisiman y Junjo Chico Operativas. Aban Kuila O Nako El Chirishli Chakrap Han, Kuila O Jalanchik Nakapanu, Chiruli Kwanzali Chakrap Junjo, Arabi Naknachalakwi, Li Railal, Li Chakilal, Malaflito Palmak, Sashpen, Li Junjo Chico Operativas. Nakakosbi, Kiboship, Li Nalep Hain, Chokeres, Alekian, Chihunilesh, Laesh, Li Kakomon, Li Konkesha, Li Jalan Jalan, Chico Operativas. Renak kutanok chiku renak saken kuang kliasilan kona ket nawakwi nak li chakrap hunhuk kuan aran kupambil renak la ohi a tonmer renak la oakwi takak aushlat alrish nak chishunili takabano sa chabilal sa tikilal kutan saken sakru kung naklat na katchal, nakakire ni chinashkaal, nakakire ni chinaal, manekwan kung alaklat ikwal haaran, ut hilok chishkat, ut lacha kire na pingka, ta hilok aran, shpa naknaroon na shraw te sire. Awan, ingka siya chpa, usta na palsut siya kire, utan, ingka siya pa, likaroon kyo kachkiebal. Mare, nashkaoshla, naktikti kyo kachkiebal rin, naroon tishkat rin, naroon tishraw te sire, utok nakshkyan maresh kukhli ruk aran maresh woy chirish tukho nakaran shrek a nakkwam petsakal lishkyala li likyo kachkyabal re lichakra sa shpen ni katenamit Guatemala ko kaanakwi lishchakra li kakooperativa ko kaanakwi nakshaksho kukuru chichapil re nak tuktuk rak li kakwanjik sa li kooperativa sa li molam sa li kalebal utsashpen chishunil li katenamit malak sashpen chishunil li luchichoch awan karo nak ulman kwanak lao nakakaushla nak kwalnimchik li kakwankil sashpen li chakrap haan apanan tento takanaw nak mahun komon mahun poyanam mahun akralchoch kwal takuchik nimsh kwankil sashpen kun li chakrap Kakiak kui li chakrap khan nashkienak Kuang retalil Sin bilak rish li kanghel li takapano Na inkamoknuk li kanghel Joga chishpano kilat sa la kooperativa O kan tento shpano kil Kutichan ro na panuman hain Sabar kui naknanong simang Retalil chishunil Li kanghel chishunil li sachom Chishunil li rokik kwa kui reliktumin Sa shkash li kooperativa Awad marekwan Kalan takabano lao aru chochik ulmangaran nak yokosh etpal li kachakram li chakram li kooperativa anjal hun etalil li yokosh kospal aban aru nak ulmang bitakat enak chik kalan li serak chirish hun payak chik li chakram mare hunak li komon nashik chiel ak hunak li komon nashraw tesi chik kalan li poyanam hunak li komon ni nakam sing zali chakra bak shaksho reta lil resila lakwi nakwi la o kwi la at kwi la in shinra utesi halan likomon a chakra pan ta atinak sa impen a chakra pan naruak kwi tihinish us la in a chakra pan naruak kwi tishkel in tzum malak tishkel a tzum malak tishkel ka tzum sa komunil karuna rash jebal hain nak la o kwanak jan nakak mumek sa shpen di chakra malak kwanak nakakienak jan nakak ubrak chikunak ke kakunes kunak ka chakra aban makuwa kanish peul makuwa nish dikilal makuwa nish kialalil linak mampiyarin esh kakomon anak takanaw lish kialalil awan ing kagak kita kanau ko yo kinjak ko spale di kinru belak den topan nak takak ut besiri kis chabilal di kis tikilal di angel di napanuman o kanak nakakots di sera tikir kin nakakots di nalepak o ut mare de kaushlala eshna na chishuni lep ta pibli komon na ke chakik na ke rautesik na ke kepsum sash kawash et pali chakra velik chikana qin a shmana qarin chishuni naru na kulman avan akyana khui la at chanru akil pal chanru chapchok kata khui de kin khalan chik li molam ven mare hanep te koloka kuish mare sash kawana kunak angel nim yo kat shish bere sinkel ingata da net li chakra salaben aban ingata aqil khan la o shmana kuy taqil takak awshla nak chika khunilo kunakiko nak ninge khunakiko anak chanchan ta kuy chika khunilo nakakh shmat khunen kili chakra chika khunilo nakakh numek sash pen li chakra aban kuy la o kuy la esh nak tauru nak tento setikilal tok angelak tonumek takap LC li hunhuk chi molam li hunhuk chi cooperativas narak nashtien an ak yokob ish chapal hun chabil na lep chok ke malak yok ish chakwi ish chapal hun chabil na lep chok ere la ish sashkaba anak usta yok ish keba retal kalan yochi ush kumpak al aban la ish ink a nakisala lek angel la ish ink a yok ish salak ankin li pe yok ish pashkial alek e renap Tep anchi chapil, akyanak aruk angelil li kwan salepen, akyanak aruak kuit li taklak, li tenek pampil salepen, akyal maho poyanam, akyal maho ungamal, akyal maho komonil, malaho kooperativa, hojo kwa kuit chishkutsbal, maka nashkehan, tentoban, na takak erak sakachkol, li nalep haib. Dugut, laishchi kyal ere, barkwan tak angelak charu. Aman, nak nabalsut na kishkeke, نقبل صوتنا كيش نمسي جيقو خولي تاليش قاكي جريش لي جينا شقال مالك لي جينا قال لي جيو جي خلتكاك جيرو ناقينكاتيش جيري وكالسا شكوانا قوان لي تيقو الخاران وشكو وطوخريك انا بشك أطريب أرام بيجيك ناق أوك جيكياباك أرام جيك ناق خبخوري ودينكا جيك ناشكوي نقارس ناقاخ ناقطوت أنيق جيسا أنا لب خاين لاغو سالي هوقوك جي كوبراتيواس قجلق قاقي ريش جولانين جيل جيوس لي أنخيل لي تقلاك li shishtene sakapen ep li komon mana kuila shishika aku kwan karu shiril kwan akwi nake roi peni akwi ken ut kuit la at halan chik ta manu chiru li nake roi peni rak akwi ken eba komon khan li shish ke li ratine li shish ke li zue li shish khayali sala en la at kyal ink akwi us tatkana kyal pats pilakat akwi aban ma kwat sashkaba shabilal angel sashkaba pan nak inka shatau mana inka shabanu li sheroi benira li komon akwiken nakapok village all che hunilesh la esh di kana kwa la esh di nakesh kolomin la hunhuk chi cooperativas la esh di asociadas la esh la ten la esh di nakikale esh chi nonkili cooperativas renak inka tach inak lech all renak kui anak kwan jo kesh ke bale metseu inka ku ek jalo mak ane e renak dek ez kalchik shkomon ak ahel khan di tene pam il sale e shmanak sa khun kutan jo kesh rin bali rusilal jo kesh rin bali ruchinyom shishkune la metseu khan di jo kesh shishpan kila napa honak na oman di akwim hol nak sherao chaklaish kharu chak chak anak kwan okere ripan di ruchinyom awan anta imam ka anta tauma ka anta kulma kui la o yoko shpan kili angel chichabil kui kwan kli kun angel kui kwan kli oken kui kwan kli ten anke ut kui kwan kli angel lak sa komonil oka amnak nasa o salin chol chi kwan kli erikin reshkospal kli woshib din alep li sera kona kabanu rakhlal kutan kona shpanu fede kobera na esh tenau nak inka kon kesh khunes la ish te nawa kwi nak jo kesh ka ure sinki dere kut chiri shana le pan to atinak chiva li kutan chok chi chal chiko ve nak taka kya kwi retal par kon kli angel juan angel rul li taka panu li inka naru ta ui benin li inka naru taka kanak chi ishbek shpanak kwi ho ka naka panu to shcha ki ut inka nak man pan sali kukum chi kooperativas
2: nak wakku chik shkulti kan kil charu sa shlaqik nak shokulak sali kyan krikin li shtek maga
1: chi ho kambi ish kanaka kwa sa shraqik li sara ikha in na kwa kuchik shpan tiyo shikil charu li honan shik eke re ra inkil shkia pshkush fede kobera
0: las opiniones y contenido del anterior programa son ajenos a esta emisora.
3: Mamalucha, tengo tanto por hacer.
4: Tranquila, aquí recibes tus remesas, haces tus pagos de servicios y compras. Todo en una sola vuelta, en Despensa Familiar y Maxi Despensa.
0: ¡Vas a hacerlo! ¡Hazlo con fuerza! ¡Danos like en Facebook! ¡Radio Norte, la fuerza grupera!
5: Tila kwa, pechanchan na rinkan na loob lakshiwan, karuta kwe smukmukil na lekwang, kaut na kunelik kwan is kawilal ut smetseo.
6: Panak na roksili kutpilpan kwa smetseo, kompleben, skumon is kawilal reli kawil kanjil. Oksila kawilal rikin li smetseo li kompleben, ut ek ashalanil, kausalik achibalpan parnakulak chaku, patfon relak padanir kwitok nakakwek ash komon li railal. Donoban berke nakachib li kawilal.
0: Hospital Relirba a Rinco Ban Sabar Quineke Eilman Eblining Ut Eblicocal Arena Ban Man Lika Kikushbeh Numeza Ki Il Kikelech Lishkehela Bakel Ut Hokanakush Kiaheli Ameh Shosh Kiaheli Nalesrib Linekestauli Quink Ut Malah Ebli Ish Nakike Quenchish Kabichaleb Hokanakuisa Hospital Relirba Naushman Rilbali Halan Halan Chichahelsa Likikelech Naushman Ultrasonido Reribal Makwani Kanasa Chuam Rilbal Shkehesh Koblisaeh Utscha Ali Kana, Naushman Rayos X, Shahela Kwam, Hokanakwin Naushman Lichook, Shobaleb, Lining Ut Eblikokal, Ut Hokanakwi Shobali Kana, Nakwansa Juam, Nachoman Lichahel Hernia, Apéndice, Tumores Ut Quanchich Comon, Arin Nakachkul Chisasa Chol, Kana Miriam Winter de Rosado, Utli Doctor Pedro Rosado, Matesh Balai, Chabil Sakalinaje, Ut Hokanakwi Chabil Nekebanok, Sa Hospital Relineba, Lishboglebal 5550 2635 Lishbok Neval Chirulikaibs Kakalonar el Junkutan Aan 7722-4626 Noko Atinaxa Echchi Choket Sikbal Hunli Pelebalchich Ak Utmalach Ak Oximpil Sa Vehículos Verapaz Tatao Lishtochbal Aan Chikok Toch Anak Kwan Kwanko Sali Agnaa Sa Lishpen Okebal Replaza Magdalena Humpak Alika Lipena Chalchak Guatemala Lina Okoban Kim Utatkaten Kai Sikbala Pelebalchich Lina Kamakeru Kajkwisa Vehículos Verapaz
7: Este Quetzal empezó como todos los alumnos universitarios, desde abajo, con esfuerzo y el paso del tiempo se convirtió en mil. Y así siguió hasta graduarse y convertirse en un millón de quetzales.
8: Ahorremos ya para la U y conviértete de estudiante a millonario. Comunícate al 7931-8500 Teco Opsama. Aquí está la carrera donde tu dinero sí se gradúa con nuestros planes de ahorro a plazo fijo. Tu futuro comienza hoy ahorrando para tus estudios. Coopsama, 58 años siendo una cooperativa sólida, segura y confiable.
9: Derriengue es Bioso. Bioso es Derriengue. Sí, esta es la relación confiable que usted debe de adquirir en agroservicios y distribuidores autorizados. En Bioso Guatemala somos muy estrictos en resguardar la cadena fría de nuestras vacunas. Biovac 11 vías con Histophilus somni. Escuche bien, Biovac 11 vías con Histophilus somni. Biovac 7 vías, Antrax triple bovina y para sus aves Newcastle triple aviar y viruela. No compre productos de dudosa procedencia y sin respaldo de integridad. Ganazo, Génesis LA, Levax ADE, Ivermectina con Faciolicida, Proteizo Plus, Aminotonic, Caltonic, Extracto de Hígado, son productos Bioso. Bioso es confianza.
0: El invierno no puede detener a la imparable fuerza grupera Radio Norte. Y los elegidos para que sientas la fuerza son Radio Norte. La fuerza del invierno, Radio Norte.